Kad je čača konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

nikom od nás nije spávalo. Otac je sa bratom dugo razgovaral. Mati mu je stvari sve u kofer spremila. Jabuke i kruh što je u crkvi.

Tamo doli poli mora, grah se zeleni. Brala ga je mala mare, fumice šći. Brala ga je brala, pak se je strudila. Tamo pod nubeći.

gleda sa nje, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sa nje, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam...

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje.

0: à paix.
1: Maria Trinaestić. Mavrica je sramežljivo pokazala da su morda dažđi finili. Mavranić zad oblaki špija i veselo plahuta, aš zna da će nadoven našen dole biti još čuda dažja.

bela, super fina, visoka plava, ta-na-na. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo ša-na-na.

0: 11.46, evo, bliži se polako kraj našeg druženja ovog ponedeljka, ali ne bi to bilo to bez da vas odlučimo još s nečim nagraditi, a nagrađujemo naravno vaše znanje. Po običaju u ovom terminu nekog od vas nutkamo jednogodišnjim besplatnim članstvom za Gradsku knjižnicu Rijeka. Imam to i danas ovdje za vas. Pa bi mi samo trebao dobrovoljac ili dobrovoljkinja na 210777 i naravno da mi odgovori na pitanje koje ću postaviti. Uvijek kažem, lako je, teže, ovako je, onako je, pa me vi demantirate. Danas neću reći ništa, ali ću reći da je mega popularno, osobito za one koji su pratili jednu mega popularnu seriju. Pa sad sam već onako fanjski dala do znanja da će biti više pop kultura nego književnost u pitanju, ali dobro, morat ćete ipak nešto znati. Dobar dan! Jeste tu? Halo? Halo?
1: Ja vas čujem.
0: Ej, ja vas sada.
1: Ej.
0: Jel bi dobro sjela jedna besplatna članarina za godinu dana za Gradsku knjižnicu Rijeka?
1: Pa dobro bi došla nekina mladina iz moga kućanstva. Uh-huh. A sada, da li ću ja to uspjeti, to je druga stvar.
0: Sad ćemo probati.
1: Sama.
0: Ma dobro, pa mi ćemo sad probati, evo ovako. Kaže pitanje, kako se zove izmišljeni kontinent na kojem se odvija većina radnje u književnom serijalu Pjesma leda i vatre Đorđa R.R. Martina? Serija je bila popularna, Igra prijestolja, Game of Thrones.
1: Nažalost ne znam. Ali neka neko drugi put.
0: Ajde, onda ćemo mi drugi put. Može, bog. Na 210777, što bi se reklo, kocka je bačena. Pitanje znate, sad ne može biti lakše nego šta je. Čak i ako ga do sad niste znali, ako ste dovoljno spretni, možete biti vrlo uspješni vrlo brzo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jeste znali ili ćete biti uspješni i spretni?
2: Pa probat ćemo.
0: Ajmo.
2: Jel Westeros?
0: Westeros je. Jej, Westeros. Imamo Westeros i Essos, ali Westeros je ovaj na kojem se odvija većina radnje. Jeste gledali Game of Thrones?
2: Jesam, da.
0: A čitali ovo sve?
2: Čitala, da.
0: Pa onda to ide u prave ruke sada. Ok, znači treba mi vaše ime i prezime i onda dođete kod nas na portu Radio Rijeke po potvrdu i s tom potvrdom u Gradsku knjižnicu Rijeka, ne danas, ali sutra već možete. I napravite što treba i besplatno posuđujete i čitate godinu dana.
2: Odlično, super.
0: Evo, baš mi drago da ste zadovoljni. Sad samo još podaci.
2: Romana Mikulić Mihić.
0: Romana Mikulić Mihić.
2: Jeste.
0: Evo ga, zapisano, bit će na porti Radio Rijeke potvrda na vaše ime, pa prođite s nekim dokumentom, da ne kažem ispravom, i preuzmite. Je. Može?
2: Može, hvala vam lijepa.
0: Ala, bog, čao. Evo ga, zamotali i našu nagradnjaču, a zamotat ćemo i našu odjavu. Voljen Korić, glazbeni urednik od 6, Lucija Fanton za tonskim pultom od 6, ali još će malo ostati. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, mašemo, uskoro slijedi i poslijepodnevna ekipa, prije toga još Matea u podne s novim vijestima.

0: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: tebi je svejedno.
1: Nama nije, ali dobro, dobro. Nije. Dobro to zvuči. Nije. Nama nije svejedno, ali Hajdi šeće psa u njiho izvedi kad to kažu, dobro zvuči.
0: Je, je, je, je. Baš onako. Da ti na trenutak bude svejedno. Idemo mi dalje na treće mjesto s nama već, pa je sad ovo, 14 tjedana. Druže se. Da, da.
1: Bravo, bravo, bravo. A, vidiš, vidiš, znači, za malo mi je promaknula ta brojka. Još jedan put i onda maksimalnih 15.
0: Bye, bye. Tako je. Ništa, s nama se druže Erna i Marin Jurić-Čivro. Pjesma Samo ovaj dan. Samo ovaj dan.

0: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Za

0: Duja nije bio jedini Vršanin u Perzijskom zaljevu. Na kruzeru je bio i njegov sumještanin i kolega Enio Vukić.
1: Pa evo, ja sam isto jedan od MSC. Mi smo poznati u Vršin po toj tradiciji na toj kompaniji. Znači, u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician. I eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacija turistička Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj i još neka arapska otočja.
0: E, ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći u jednom trenutku? Kako je to izgledalo?
1: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo. Ovaj, ovako popodne sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade. Mada brod, kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, ali kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
0: I mi za Mein Schiff,
1: je li tako? Je, Mein Schiff je. I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići u ovoga. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. To nikom nije jasno. Tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suezki kanal. Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo, znači, preko Sueza za Mediteran.
0: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac i kažu, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
1: Pa ja to ne znam, to je sutra i komandant rekao, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, koji su bili na mostu i koji kažu, ono, nevjerovatno, je li? Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, je li sad? Tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi sa iranske strane, omanske, ti njihovi čudni brodovi prolazu, ne znaš ko je ko. Ali brod je bio ono, full speed. Vozi i kako bude.
0: Kakav je to osjećaj kad izađete idete prema dolje Omanu, onda uz Oman Jemen?
1: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bio neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onaj neizvjesnosti, iz rata, jel? Praktično iz rata, ne nam im poznatog rata, ono, to su neke sile, evo rekaj sam Duje, to su dronovi, avioni, rakete, jel? Nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo, jel? Ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekog većeg krvoprolića, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo. Ili na kraju
0: bilo je više od tisuću brodova, oko 20.000 pomoraca, a osim toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako i to je pitanje.
1: Tako, ja mislim da je eto, brod bez posade, ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
0: A ima nekoliko tisuća.
1: Nekoliko tisuća. Ja mislim da se ugasio pogon i to sve, da ne neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počinaju kvarovi. On dok radi je živ, veli. Kad se ugasi, klinički je, reklo bi se, mrtav je. Tako da, eto, imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do prvi porat je bio Malta. Tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku. Tako, eto, ja sam se prije 15 dana iskrca iz Kila i evo došao doma, hvala dragom Bogu.
0: Jeste se vi i Duje čuli dok je to bilo?
1: To ja i Duje smo se čuli skoro svaki drugi, treći dan, ili ja njega ili on mene, nekako se tu ono da čujem što je, on ipak bio na sidru. Mi smo eto imali tu sreću, mislim koliko nije to, nas uvezali u port, nas i još jedan kruzer od Saudijske Arabije, ograničena su bila kretanja, tako tu je zavladalo vojska, policija, pustoš, nema nikog, ili to je sve za neki 10-15 dana izgledalo sablasno. Znači Dubaj, samo ljudi koji su bili domicilno stanovništvo ili ko putuje, tako to, ali inače taj turizam, ko što je bilo prije mjesec i po dva dana od milioni ljudi, svelo se sve na pustoš, jel?
0: Duje nam je ono spomenio i obitelj. Ok, danas se čovjek može čuti s obitelji, pa znaju di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, zdravo i tako dalje. Što su vaši?
1: Pa eto, on njima je malo čudno to sve, vidite, tu si na jednom drugom kraju svita, ali a evo ovako ko je pomorac ili ljudi koji su bili cijeli svit, onda misli da je to sve nešto malo, onda mi se možemo razumiti, niko je da to tu negdje, ali a eto, njima je to malo čudno i onda to izgleda ono kako će se ča, kako će se moći ča, ono će se tu što desiti, neće se desiti, oni su s ove strane uvijek nekoj brize. Ali. Pa dobro, kod nas je neka neizvjesnost, nisi u svome ratu, u nekim si tuđim ratovima, ali eto, gledaš da to sve prođe, da sve u miru, žati je i broda, žati je tog života, tog pomorstva, da to krene, da se vrati, ipak ono vlada ko neka tuga, depresija i tako. Eto.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama i pozdrav eto, svim pomorcima, Hrvatima, na svim brodovima strani, našim, da se eto sritno vratu, da ne upanu ovako u neke ratove i eto da ih čuva dragi Bog i mirno more.
2: A prije 46 godina u gotovo identičnoj situaciji u Perzijskom zaljevu se zatekao još jedan vršanin, brodski kuhar na brodovima tadašnje Jugolinije Branko Maraš. Naime, u rujnu 1980. godine napadom Iraka na Iran počeo je 8-godišnji rat tih dviju zemalja.
3: To je isto dosta bila jedna situacija teška. Išli smo, trebali smo u Basri, tamo to je porat u Perskom zaljevu, Šat al-Arabu, onda je počeo rat između Iraka i Irana, to je bilo, ja mislim, 80. To je nekako bilo, koliko se ja sjećam. Bili smo na Sidru 100 dana, ostali smo bili bez hrane, nismo toliko planirali, to je bilo putovanje do 2,5 mjeseca i na toliko uzmeš hrane otprilike. I sve je bilo dobro, nismo imali neki veći problema dok nismo ušli unutra u porat i onda bile su još od naše firme, naše kompanije dva broda. Mi smo uspjeli pobjeći, oko pola noći smo lancane ovim sikiram pokidali i sami bez pilota smo izašli van. A dva su Krasica i Uljanik su ostali tamo. Posada su uspjeli nekako spasiti, ali su brodovi ostali, da.
2: 100 dana i jeste li vi vidjeli, čuli te rakete, bombe, granate, je li preletalo iznad vas?
3: Baš oko nas nije, jer to je bilo vanjsko sedište, dosta daleko, a to je njih dijeli ona rijeka, ja se zove sad Šatala rijeka između Iraka i Irana, tako da smo, ali se u daljini, jer očivan se vidi ta svjetla, i čuje se buka, ali mi nismo kao na tom vanjskom sedištu imali neki veći problem, ali to je bilo brodova more, grad. Uveče kad sam popalo svitla, to je grad.
2: Šta ste vozili?
3: Tamo smo većinom vozili daske, one punte, u građu, glavno neku, više manje.
2: Kad ste shvatili da vam polako nedostaje hrane, jeste morali biti ono maštoviti i smišljati šta spremiti posadi?
3: Kako nije maštoviti, ali nije bilo velikog izbora. Znalo se uvati ribe, ovi su više manje, ali ide do sad i ta riba. Ali su nam dozvoli nakon nekih, ja ne znam, ja mislim 2,5 do 3 mjeseca, dozvoli su nas, digli sidru i otišli u Kuvajt. Mi smo uzeli u Kuvajtu hrane za jedno, ne znam, određeno vrijeme, možda za mjesec, ne znam, da dali su nam Kuvajt. Uglavnom, na Kuvajt nismo se vezivali, nego su nam na sidro dovezli, s jednom barkom su nam dovezli na sidro tu hranu, tako da smo uspjeli preživjeti.
2: I onda je išlo sve dalje, sve dok 94. niste, ono što bi se reklo, skinuli.
3: Tako je, 94. bio sam na kontenerašu, zadnji brod za Ameriku, Sjevernu Ameriku, Argentinu, doli, Južna Amerika, Sjeverna Amerika. Bilo je puno posla. Ono vrijeme, ostao sam sam, ukinuli su maloga najprvo, pa drugog kuvara, ostao sam sam za iste novce. Sve moraš sam spremiti, 3 obroka dnevno, oprati to sve suđe iz kuhinju, doli feždere i tako dalje. To si mora biti od ujutro do 6, navečer do 8 u kužini, tako da je to meni bio postalo prenaporno, niko te nije razumio, ako nešto nije dobro za ručak, odmah te po tebi, zašto ovako, zašto onako. I onda sam ja lipo kad smo na Atlantiku, prema doma, reka Barbi, ja prvi porat odlazim doma i to je bilo to.
2: Što bi rekao jedan, sve prolazi, sve se mijenja, ali kogo je kogo. Je li to istina?
3: Pa da, istina je. Kažu da se bolje shvatiti sa zapovjednikom nego s kuharom. Moj početak je bio jako turbulentan. Ja sam počeo kao dečko 16,5 godina, otišao sam, nigdje nisam bio dalje vrse. Kao mali kuhinje sam se ukrcao na brod. Zva se Ivan Mažuranić, to je mali brod, bija od 3,5 tisuće tona, to je jako mali brod. i to je brod linija bila za Nord Europu, znači Biskaj dva puta u mjesecu i tako godinu dana. Bilo je krštenje jako ali sam se prilagodio, sam se brzo, jer tako je bilo, mora sile te natjerala da se prilagodiš, a škodilo je, bilo je muke. Škodilo mi je mora iz početka, nismo ni krenuli iz Rijeke, već mi je bila muka, kamoli.
0: Koliko ste proveli godina na brodovima?
3: 19. 19 godina, da, nisam puno, 19 godina, ali ni malo, jel'im. I onda sam, kažem vam, ja sam poslije bio dva broda, prije one bivše vojske, poslije sam išao u školu u Lošinj, završio treći stupanj u Lošinju, zatim sam četvrti u Opatiji, poslije sam išao za kuhara i tako sam bio kuhar sve do ovaj. Dok se nisam iskrcao 94. godine.

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavog trajekta, i nek ostanu s nama sve do pola noći, koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve vaja,